یہ قوالی ابھی آپ نے سنی غلام فرید مقبول صابری کی آوازوں میں، کلام تھا حضرت امیر خسرو کا۔ اسی کے ساتھ کاریکرم گلدستہ اب سمپن ہوا۔ یہ آکاشوانی کا ساگر کیندر ہے ایف ایم بینڈ 102.6 میگا ہرٹز پر۔ شتاؤ، اب سے تھوڑی دیر بعد صبح 10:15 پر آپ سنیے گا پرایوجت کاریکرم انتراشٹری سکل سیل دیوس کے اوسر پر اومکاریشور ضلع کھنڈوا میں آیوجت کاریکرم میں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری ایوم بھارت کے ماننیہ راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمو جی کے سمبودھن کا سیدھا پرسارن۔ اس کے لیے ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں آکاشوانی کے بھوپال کیندر۔ ہمارے پرسارن کا کرپیا تھوڑا سا انتظار کیجیے۔